se nikome, to ne ponudi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi,

0: Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2.
1: Politički marketing.

da mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno.

sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno,

Noća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja u glavu.